0: gesturi care nu costă mult, dar valorează enorm.
1: Te iubesc.
0: O vizită, o îmbrățișare și ceva dulce împărțit cu cei dragi. Savora, pentru momente trăite împreună.
2: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

0: Regrete de final. Un exemplu clasic al unei astfel de persoane este Oscar Wilde. Poet, dramaturg, romancier și critic, Wilde a fost un om cu potențial nelimitat. Născut în 1854, a beneficiat de burse și a fost educat în cele mai bune școli din Marea Britanie. A excelat la limba greacă, câștigând medalia de aur a Colegiului Trinity pentru studiile sale. A primit premiul Newdigate și a fost onorat cu titlul de primul în studii clasice la Oxford. Piesele sale de teatru erau foarte populare, i-au adus multe câștiguri materiale și era vedeta Londrei. Talentul său părea nelimitat. Kieran Kenyon, redactor la revista British Heritage, l-a numit cel mai citabil scriitor al nostru după Shakespeare. Totuși, spre finalul vieții, a ajuns falit și nefericit. Existența sa depravată l-a făcut să ajungă în închisoare. De aici a oferit o imagine de ansamblu a vieții sale. A scris următoarele: trebuie să-mi spun mereu că mi-am făcut tot răul cu mâna mea și că nimeni, fie el mare ori mărunt, nu poate fi distrus decât de propria-i mână. Sunt gata să o spun. Încerc să o spun, deși poate că în clipa asta nu gândesc astfel. Îmi aduc mereu, fără milă, această crudă învinuire. Oricât de multe lucruri rele mi-a făcut lumea, ceea ce mi-am făcut eu însumi a fost și mai îngrozitor încă.
1: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Ziua de astăzi contează, 12 practici zilnice pentru un succes garantat al zilei de mâine, de John Maxwell, prezentat de editura Act și Politon împreună cu Radio Terra.

0: Există multe feluri de a spune m-am gândit la tine.
1: Unul dintre ele este desertul lui preferat.
0: Savora. Pentru momente dulci împreună.
2: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
1: Mesaj de interes public.
3: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
4: Nu Stacadon Petron. Ai un aliat, Furazolidon. Furazolidon terapia distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă în caz de enterite, enterocolite sau toxinfecții alimentare. Furazolidon terapia, potrivit în momente nepotrivite. Doza recomandată adulților. Un comprimat de 4 ori pe zi timp de 5-7 zile. Nu se utilizează în timpul sarcinii sau alăptării. Acest medicament conține furazolidonă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

Încearcă plasturi Calmociuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mângărimea și au efect răcoritor. Calmociuc, vindecare fără scârbinare.

Autoritățile au scufundat controlat vineri primele două dintre cele patru barje destinate redirecționării unei părți din debitul Dunării prin brațul Bala către Dunărea Veche, la Cernavodă, pentru a asigura apa de răcire necesară reactorului 2 aflat în funcțiune la centrala nucleară. Măsura a venit în contextul unui debit minim istoric al fluviului. Specialiștii de la Apele Române estimează că scufundarea barjelor ar putea aduce un câștig de câțiva centimetri de nivel, prelungind astfel funcționarea reactorului cu câteva zile. Tribunalul Tulcea a respins acțiunea prin care Ministerul Apărării Naționale încerca să recupereze peste 350.000 de lei de la mai mulți ofițeri ai unității militare Babadag, instanța constatând că dreptul de a efectua cercetarea administrativă s-a prescris. Cazul vizează nereguli în gestionarea patrimoniului unității între 2008 și 2014. Dosarele penale au fost clasate, procurorii stabilind că faptele nu au fost comise cu intenție. Potrivit instanței, ancheta administrativă a armatei a durat 9 ani, depășind cu mult termenul legal. MAPN a fost obligat la plata cheltuielilor de judecată și a declarat recurs la Curtea de Apel Constanța. Raja a decis reducerea perioadei de sistare a apei în localitatea constanțeană Mihail Cogălnicianu. Începând de vineri, 7 august, alimentarea cu apă potabilă se desfășoară în regim normal pe parcursul zilei, furnizarea urmând să fie sistată doar pe timpul nopții, în intervalul 24-5. Potrivit reprezentanților companiei, măsura a fost posibilă după ce s-a constatat că un interval de 5 ore este suficient pentru refacerea stocului de apă din cele două rezervoare ale localității. Raja va continua să monitorizeze nivelul consumului, iar revenirea la furnizarea non-stop va fi posibilă imediat ce parametrii tehnici o vor permite. Un bărbat a fost găsit inconștient vineri în fața unei scări de bloc din centrul orașului Murfatlar, în zona parcului primăriei. La fața locului au intervenit pompierii și un echipaj medical al Serviciului de Ambulanță Județean Constanța, însă bărbatul a fost declarat decedat. Polițiștii anchetează cazul. Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor Constanța a verificat în perioada 3-7 august 133 de operatori economici din județ și a aplicat amenzi în valoare totală de 259.000 de lei. Produse în valoare de aproximativ 14.000 de lei au fost oprite definitiv de la comercializare, iar în 5 cazuri a fost dispusă oprirea temporară a prestării serviciilor.

Printre cele mai grave probleme constatate s-au numărat deficiențele de igienă din unitățile de alimentație publică, insecte în zonele de preparare a alimentelor, depuneri de grăsime pe hotele de ventilație și mâncare păstrată la temperaturi neconforme. Au fost identificate și materii prime expirate, precum și produse din carne fără elemente suficiente de trasabilitate. De asemenea, au fost depistați comercianți care funcționau fără autorizații, precum și situații în care prețul afișat la raft nu corespundea cu cel de pe bonul fiscal. Live.

0: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
1: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

0: supraestimăm ziua de mâine. Care este atitudinea ta față de viitor? Ce te aștepți să-ți aducă? Crezi că lucrurile vor fi mai bune sau mai rele pentru tine? Răspunde la următoarele întrebări legate de așteptările tale pentru următorii 2-3 ani. 1. Te aștepți ca veniturile tale anuale să meargă în sus sau în jos? 2. Te aștepți ca averea ta netă să crească sau să scadă? 3. Te aștepți să ai mai multe sau mai puține oportunități? 4. Te aștepți ca mariajul sau relația la care ții cel mai mult să devină mai bun sau mai rău? 5. Te aștepți să ai mai mulți sau mai puțini prieteni? 6. Te aștepți ca credința ta să fie mai puternică sau mai slabă? 7. Te aștepți să fii într-o condiție fizică mai bună sau mai proastă? Dacă semeni cu majoritatea oamenilor, răspunsurile tale vor arăta că te aștepți ca zilele ce urmează să fie mai bune. Acum permite-mi să-ți adresez o întrebare. De ce crezi asta? Așteptarea ta se bazează oare și pe altceva decât pe speranța vagă că ți se va îmbunătăți viața? Eu sper că așa va fi. Pentru mulți oameni însă nu va fi cazul. Ei își imaginează pur și simplu că ziua de mâine trebuie să fie mai bună, dar nu au nicio strategie să o facă mai bună. De fapt, cu cât se simt mai prost astăzi, cu atât unii exagerează reușita zilei de mâine. Au o mentalitate de jucător la loterie. Jurnalistul William Allen White, laureat al premiului Pulitzer, remarca: o mulțime de oameni nu au reușit să trăiască pentru ziua de astăzi și au petrecut viața tânjind după viitor. Au scăpat cu totul din vedere lucrurile care erau astăzi în puterea lor, fiindcă numai viitorul însemna o provocare pentru ei. Și pe nesimțite, viitorul a devenit trecut. Am încheiat citatul. Speranța unui viitor bun fără a investi în ziua de azi se aseamănă cu speranța unui fermier de a obține o recoltă bogată fără să semene nicio sămânță.
1: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Ziua de astăzi contează, 12 practici zilnice pentru un succes garantat al zilei de mâine, de John Maxwell, prezentat de editura Act și Politon împreună cu Radio Terra.

0: Mesaj de interes public.
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
2: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Happy birthday to you. Ai un eveniment și vrei să arate exact cum ți-ai imaginat? Wow! La Savora pregătim candy baruri și deserturi care aduc oamenii împreună. Prăjituri fine, pregătite zilnic cu ingrediente 100% naturale și cu multă atenție la detalii, pentru momentele care contează pentru tine. Savora. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.

0: La semnalul următor vei fi ciupit!
1: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii Calmo-Ciup după înțepături de insecte, pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută-i în farmacii. Calmo-Ciup. Vindecare fără scărpinare.

0: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: Poate că nu ne vom aminti toate cadourile primite, dar ne vom aminti mereu oamenii alături de care le-am împărțit.
2: Yay!
1: Savora, pentru momente dulci împreună.

0: cât de des ai o zi grozavă? Este ea o normă sau o excepție pentru tine? Gândește-te la ziua de astăzi, de exemplu. Cum ai evalua-o? Până acum a fost o zi grozavă sau nu a fost prea grozavă? Poate că nici nu te-ai gândit la asta până acum. Dacă ți-aș cere să evaluezi ziua de astăzi pe o scară de la 1 la 10, unde 10 reprezintă perfecțiunea, ai ști măcar ce notă să-i dai? Pe ce ți-ai baza evaluarea? Ar avea legătură cu felul în care te simți? Ar depinde de numărul de sarcini pe care le-ai bifat pe lista ta de obligații? Ți-ai notat ziua în funcție de cât timp ai petrecut cu o persoană iubită? Cum ai defini succesul zilei de astăzi? Cum influențează ziua de astăzi succesul zilei de mâine? Toată lumea vrea să aibă o zi bună, dar nu mulți știu cum arată o zi bună și foarte puțini știu cum să-și creeze una. Un număr și mai mic de oameni înțeleg că modul în care îți trăiești ziua de astăzi influențează ziua de mâine. De ce se întâmplă asta? Rădăcina problemei este că majoritatea oamenilor înțeleg greșit succesul. Dacă avem o perspectivă defectuoasă a succesului, atunci adoptăm o abordare defectuoasă a zilei noastre. În consecință, se alege praful de ziua de astăzi. Urmărește aceste concepții greșite des întâlnite în privința succesului și răspunsurile care le însoțesc adesea.
1: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Ziua de astăzi contează, 12 practici zilnice pentru un succes garantat al zilei de mâine, de John Maxwell, prezentat de editura Act și Politon împreună cu Radio Terra. Live Life.

0: Mesaj de interes public.
1: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
2: Hei, ai auzit vestea? Școala de engleză English Victory, centru gol de pregătire Cambridge, își deschide a patra locație din județ chiar în Cernavodă în septembrie. Oferim cursuri interactive de limba engleză pentru copiii de la 4 la 18 ani. Pentru mai multe detalii, vizitați pagina de Facebook Școala de engleză sau contactați-ne la numărul de telefon 0725 713 018. Atenție! Locurile sunt limitate!
3: Leave

0: cardul de loialitate Savora, primești 3% din banii cheltuiți înapoi la fiecare prăjitură. Punctele acumulate pe card se transformă în bani, iar cu acei bani îți poți lua prăjituri. Întreabă în cofetărie cum poți intra în program. Savora. Natural. Fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
1: Încearcă plasturi Calmociuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociuc. Vindecare fără scârpinare.

Dunării prin brațul Bala către Dunărea Veche la Cernavodă pentru a asigura apa de răcire necesară reactorului 2 aflat în funcțiune la centrala nucleară. Măsura a venit în contextul unui debit minim istoric al fluviului. Specialiștii de la Apele Române estimează că scufundarea barjelor ar putea aduce un câștig de câțiva centimetri de nivel, prelungind astfel funcționarea reactorului cu câteva zile. Tribunalul Tulcea a respins acțiunea prin care Ministerul Apărării Naționale încerca să recupereze peste 350.000 de lei de la mai mulți ofițeri ai unității militare Babadag, instanța constatând că dreptul de a efectua cercetarea administrativă s-a prescris. Cazul vizează nereguli în gestionarea patrimoniului unității între 2008 și 2014. Dosarele penale au fost clasate, procurorii stabilind că faptele nu au fost comise cu intenție. Potrivit instanței, ancheta administrativă a armatei a durat 9 ani, depășind cu mult termenul legal. MAPN a fost obligat la plata cheltuielilor de judecată și a declarat recurs la Curtea de Apel Constanța. Raja a decis reducerea perioadei de sistare a apei în localitatea constanțeană Mihail Cogălnicianu. Începând de vineri, 7 august, alimentarea cu apă potabilă se desfășoară în regim normal pe parcursul zilei, furnizarea urmând să fie sistată doar pe timpul nopții, în intervalul 24-5. Potrivit reprezentanților companiei, măsura a fost posibilă după ce s-a constatat că un interval de 5 ore este suficient pentru refacerea stocului de apă din cele două rezervoare ale localității. Raja va continua să monitorizeze nivelul consumului, iar revenirea la furnizarea non-stop va fi posibilă imediat ce parametrii tehnici o vor permite. Un bărbat a fost găsit inconștient vineri în fața unei scări de bloc din centrul orașului Murfatlar, în zona parcului primăriei. La fața locului au intervenit pompierii și un echipaj medical al Serviciului de Ambulanță Județean Constanța, însă bărbatul a fost declarat decedat. Polițiștii anchetează cazul. Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor Constanța a verificat în perioada 3-7 august 133 de operatori economici din județ și a aplicat amenzi în valoare totală de 259.000 de lei. Produse în valoare de aproximativ 14.000 de lei au fost oprite definitiv de la comercializare, iar în 5 cazuri a fost dispusă oprirea temporară a prestării serviciilor. Printre cele mai grave probleme constatate s-au numărat deficiențele de igienă din unitățile de alimentație publică, insecte în zonele de preparare a alimentelor, depuneri de grăsime pe hotele de ventilație și mâncare păstrată la temperaturi neconforme. Au fost identificate și materii prime expirate, precum și produse din carne fără elemente suficiente de trasabilitate. De asemenea, au fost depistați comercianți care funcționau fără autorizații, precum și situații în care prețul afișat la raft nu corespundea cu cel de pe bonul fiscal. Live.

0: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Achiu! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Sunt gesturi care nu costă mult, dar valorează enorm.
2: Te iubesc.
1: O vizită, o îmbrățișare și ceva dulce împărțit cu cei dragi. Savora, pentru momente trăite împreună.

0: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
1: Mesaj de interes public.
2: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
3: Există multe feluri de a spune m-am gândit la tine.
1: Unul dintre ele este desertul lui preferat.
3: Savora. Pentru momente dulci împreună.
4: Nu staca Don Petron. Ai un aliat, Furazolidon. Furazolidon terapia distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă în caz de enterite, enterocolite sau toxinfecții alimentare. Furazolidon terapia, potrivit în momente nepotrivite. Doza recomandată adulților. Un comprimat de 4 ori pe zi timp de 5-7 zile. Nu se utilizează în timpul sarcinii sau alăptării. Acest medicament conține furazolidonă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
5: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
1: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
5: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
1: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.

0: La semnalul următor vei fi ciupit!
1: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii Calmo-Ciup după înțepături de insecte, pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută-i în farmacii. Calmo-Ciup. Vindecare fără scărpinare.

La Fetești, primăria instalează internet Wi-Fi public și gratuit în parcul municipal printr-un parteneriat cu un operator de telecomunicații. Lucrările au început, iar costurile de peste 27.000 de euro sunt suportate integral de operator timp de 24 de luni. În acest interval, vizitatorii parcului vor avea acces gratuit la Wi-Fi. Primarul municipiului Fetești, Laurențiu Șonchereche, a precizat că după expirarea termenului, administrația locală va evalua gradul de utilizare a rețelei și va identifica opțiuni de parteneriat sau finanțare care să asigure continuitatea serviciului. Vineri s-au împlinit 19 ani de la prima sincronizare a unității 2 a centralei nuclearo-electrice Cernavodă cu sistemul energetic național. Pe 7 august 2007, unitatea a livrat primul megawatt de energie nucleară, moment care a marcat un pas important pentru securitatea energetică a României și a deschis drumul către intrarea în exploatare comercială a celei de-a doua unități nucleare din țară. Potrivit reprezentanților centralei, unitatea 2 s-a clasat constant pe primul loc în topul mondial al factorului de capacitate. Patrimoniul Muzeului de Artă Populară Constanța s-a îmbogățit cu două cămăși tradiționale din Ardeal din prima jumătate a secolului 20. Piesele au fost donate de Argentina Strahilevici din Constanța, care le-a moștenit de la bunicii săi. Ea a primit un card susținător de patrimoniu, care oferă acces gratuit la expozițiile muzeului. Cernavodă va găzdui în perioada 10-16 august ediția din acest an a Zilelor Orașului. Timp de 7 zile, pe scena amplasată în fața primăriei, vor concerta artiști cunoscuți din muzica ușoară românească. Evenimentul va debuta pe 10 și 11 august cu festivalul concurs de interpretare Axiopolis, ediția a 18-a, urmat în fiecare seară, începând cu ora 20, de concerte susținute de artiști precum Alina Eremia, Ami, Oana Radu, Feli, Elena Gheorghe și Ștefan Bănică Junior. Sărbătoarea se va încheia pe 16 august cu o ceremonie dedicată cuplurilor care marchează 50 de ani de căsnicie și o seară de muzică ambientală. Un băiețel de 3 ani dispărut în noaptea de joi spre vineri în extravilanul localității Corbu a fost găsit în viață după o amplă operațiune de căutare desfășurată de polițiști, jandarmi, pompieri și polițiști de frontieră. Timp de aproximativ 7 ore, echipele de intervenție au verificat peste 100 de hectare de teren arabil, pășuni, ferme și zone industriale, folosind câini de urmă, drone și echipamente cu termoviziune. Copilul a fost găsit la aproximativ 1,5 km de locuință, la circa 12 ore de la dispariție, dezorientat, dar sănătos.

0: acel vine mama. Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.

0: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: Ai un eveniment și vrei să arate exact cum ți-ai imaginat? Wow! La Savora pregătim candy baruri și deserturi care aduc oamenii împreună. Prăjituri fine, pregătite zilnic cu ingrediente 100% naturale și cu multă atenție la detalii, pentru momentele care contează pentru tine. Savora. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
2: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
3: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
2: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
3: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
2: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră. Mesaj de interes public.
4: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

Încearcă plasturi Calmociub după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mângărimea și au efect răcoritor. Calmociub, vindecare fără scârbinare.

pe actorului cu câteva zile. Tribunalul Tulcea a respins acțiunea prin care Ministerul Apărării Naționale încerca să recupereze peste 350.000 de lei de la mai mulți ofițeri ai unității militare Babadag, instanța constatând că dreptul de a efectua cercetarea administrativă s-a prescris. Cazul vizează nereguli în gestionarea patrimoniului unității între 2008 și 2014. Dosarele penale au fost clasate, procurorii stabilind că faptele nu au fost comise cu intenție. Potrivit instanței, ancheta administrativă a armatei a durat 9 ani, depășind cu mult termenul legal. MAPN a fost obligat la plata cheltuielilor de judecată și a declarat recurs la Curtea de Apel Constanța. Raja a decis reducerea perioadei de sistare a apei în localitatea constanțeană Mihail Cogălnicianu. Începând de vineri, 7 august, alimentarea cu apă potabilă se desfășoară în regim normal pe parcursul zilei, furnizarea urmând să fie sistată doar pe timpul nopții, în intervalul 24-5. Potrivit reprezentanților companiei, măsura a fost posibilă după ce s-a constatat că un interval de 5 ore este suficient pentru refacerea stocului de apă din cele două rezervoare ale localității. Raja va continua să monitorizeze nivelul consumului, iar revenirea la furnizarea non-stop va fi posibilă imediat ce parametrii tehnici o vor permite. Un bărbat a fost găsit inconștient vineri în fața unei scări de bloc din centrul orașului Murfatlar, în zona parcului primăriei. La fața locului au intervenit pompierii și un echipaj medical al Serviciului de Ambulanță Județean Constanța, însă bărbatul a fost declarat decedat. Polițiștii anchetează cazul. Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor Constanța a verificat în perioada 3-7 august 133 de operatori economici din județ și a aplicat amenzi în valoare totală de 259.000 de lei. Produse în valoare de aproximativ 14.000 de lei au fost oprite definitiv de la comercializare, iar în 5 cazuri a fost dispusă oprirea temporară a prestării serviciilor. Printre cele mai grave probleme constatate s-au numărat deficiențele de igienă din unitățile de alimentație publică, insecte în zonele de preparare a alimentelor, depuneri de grăsime pe hotele de ventilație și mâncare păstrată la temperaturi neconforme. Au fost identificate și materii prime expirate, precum și produse din carne fără elemente suficiente de trasabilitate. De asemenea, au fost depistați comercianți care funcționau fără autorizații, precum și situații în care prețul afișat la raft nu corespundea cu cel de pe bonul fiscal. Live. Live.

0: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: Poate că nu ne vom aminti toate cadourile primite, dar ne vom aminti mereu oamenii alături de care le-am împărțit.
2: Yay!
1: Savora, pentru momente dulci împreună.

0: Ai auzit vestea? Școala de engleză English Victory, centru Gold de pregătire Cambridge, își deschide a patra locație din județ chiar în Cernavodă în septembrie. Oferim cursuri interactive de limba engleză pentru copiii de la 4 la 18 ani. Pentru mai multe detalii, vizitați pagina de Facebook Școala de engleză sau contactați-ne la numărul de telefon 0725 713 018. Atenție! Locurile sunt limitate!
1: Mesaj de interes public.
2: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
1: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
3: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
1: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
3: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
1: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.
4: Leave

0: La semnalul următor vei fi ciupit!
1: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii Calmo-Ciup după înțepături de insecte, pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii Calmo-Ciup. Vindecare fără scărpinare.
2: Cu cardul de loialitate Savora primești 3% din banii cheltuiți înapoi la fiecare prăjitură. Punctele acumulate pe card se transformă în bani, iar cu acei bani îți poți lua prăjituri. Întreabă în cofetărie cum poți intra în program. Savora. Natural. Fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.

un băiețel de 3 ani dispărut în noaptea de joi spre vineri în extravilanul localității Corbu a fost găsit în viață după o amplă operațiune de căutare desfășurată de polițiști, jandarmi, pompieri și polițiști de frontieră. Timp de aproximativ 7 ore, echipele de intervenție au verificat peste 100 de hectare de teren arabil, pășuni, ferme și zone industriale, folosind câini de urmă, drone și echipamente cu termoviziune. Copilul a fost găsit la aproximativ 1,5 km de locuință, la circa 12 ore de la dispariție, dezorientat, dar sănătos. Patrimoniul Muzeului de Artă Populară Constanța s-a îmbogățit cu două cămăși tradiționale din Ardeal din prima jumătate a secolului 20. Piesele au fost donate de Argentina Strahilevici din Constanța, care le-a moștenit de la bunicii săi. Ea a primit un card susținător de patrimoniu, care oferă acces gratuit la expozițiile muzeului. Cernavodă va găzdui în perioada 10-16 august ediția din acest an a Zilelor Orașului. Timp de 7 zile, pe scena amplasată în fața primăriei, vor concerta artiști cunoscuți din muzica ușoară românească. Evenimentul va debuta pe 10 și 11 august cu festivalul concurs de interpretare Axiopolis, ediția a 18-a, urmat în fiecare seară, începând cu ora 20, de concerte susținute de artiști precum Alina Eremia, Ami, Oana Radu, Feli, Elena Gheorghe și Ștefan Bănică Junior. Sărbătoarea se va încheia pe 16 august cu o ceremonie dedicată cuplurilor care marchează 50 de ani de căsnicie și o seară de muzică ambientală. Vineri s-au împlinit 19 ani de la prima sincronizare a unității 2 a centralei nuclearo-electrice Cernavodă cu sistemul energetic național. Pe 7 august 2007, unitatea a livrat primul megawatt de energie nucleară, moment care a marcat un pas important pentru securitatea energetică a României și a deschis drumul către intrarea în exploatare comercială a celei de-a doua unități nucleare din țară. Potrivit reprezentanților centralei, unitatea 2 s-a clasat constant pe primul loc în topul mondial al factorului de capacitate. La Fetești, primăria instalează internet Wi-Fi public și gratuit în parcul municipal printr-un parteneriat cu un operator de telecomunicații. Lucrările au început, iar costurile de peste 27.000 de euro sunt suportate integral de operator timp de 24 de luni. În acest interval, vizitatorii parcului vor avea acces gratuit la Wi-Fi. Primarul municipiului Fetești, Laurențiu Șonchereche, a precizat că după expirarea termenului, administrația locală va evalua gradul de utilizare a rețelei și va identifica opțiuni de parteneriat sau finanțare care să asigure continuitatea serviciului. Live Life.

0: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Sunt gesturi care nu costă mult, dar valorează enorm.
2: Te iubesc.
1: O vizită, o îmbrățișare și ceva dulce împărțit cu cei dragi. Savora, pentru momente trăite împreună.

0: auzit vestea? Școala de engleză English Victory, centru gol de pregătire Cambridge, își deschide a patra locație din județ chiar în Cernavodă în septembrie. Oferim cursuri interactive de limba engleză pentru copiii de la 4 la 18 ani. Pentru mai multe detalii, vizitați pagina de Facebook Școala de engleză sau contactați-ne la numărul de telefon 0725 713 018. Atenție! Locurile sunt limitate!
1: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
2: Mesaj de interes public.
3: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
2: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
4: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
2: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
4: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
2: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.
5: Există multe feluri de a spune m-am gândit la tine.
2: Unul dintre ele este desertul lui preferat.
5: Savora. Pentru momente dulci împreună.
6: Mustacadon Petron. Ai un aliat, Furazolidon. Furazolidon terapia distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă în caz de enterite, enterocolite sau toxinfecții alimentare. Furazolidon terapia, potrivit în momente nepotrivite. Doza recomandată adulților. Un comprimat de 4 ori pe zi timp de 5-7 zile. Nu se utilizează în timpul sarcinii sau alăptării. Acest medicament conține furazolidonă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

Încearcă plasturi Calmo-Cioc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmo-Cioc, vindecare fără scârbinare.

0: el vine mama. Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
2: Live! Live!

0: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
1: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
0: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
1: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
0: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră. Mesaj de interes public.
2: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
3: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: Ai un eveniment și vrei să arate exact cum ți-ai imaginat? La Savora pregătim candy baruri și deserturi care aduc oamenii împreună. Prăjituri fine, pregătite zilnic cu ingrediente 100% naturale și cu multă atenție la detalii, pentru momentele care contează pentru tine. Savora. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.

0: La semnalul următor vei fi ciupit!
1: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii CalmoCiup. Vindecare fără scărpinare.

La Fetești, primăria instalează internet Wi-Fi public și gratuit în parcul municipal printr-un parteneriat cu un operator de telecomunicații. Lucrările au început, iar costurile de peste 27.000 de euro sunt suportate integral de operator timp de 24 de luni. În acest interval, vizitatorii parcului vor avea acces gratuit la Wi-Fi. Primarul municipiului Fetești, Laurențiu Șonchereche, a precizat că după expirarea termenului, administrația locală va evalua gradul de utilizare a rețelei și va identifica opțiuni de parteneriat sau finanțare care să asigure continuitatea serviciului. Cernavodă va găzdui în perioada 10-16 august ediția din acest an a Zilelor Orașului. Timp de 7 zile, pe scena amplasată în fața primăriei, vor concerta artiști cunoscuți din muzica ușoară românească. Evenimentul va debuta pe 10 și 11 august cu festivalul Concurs de Interpretare Axiopolis, ediția a 18-a, urmat în fiecare seară, începând cu ora 20, de concerte susținute de artiști precum Alina Eremia, Ami, Oana Radu, Feli, Elena Gheorghe și Ștefan Bănică Junior. Sărbătoarea se va încheia pe 16 august cu o ceremonie dedicată cuplurilor care marchează 50 de ani de căsnicie și o seară de muzică ambientală. Vineri s-au împlinit 19 ani de la prima sincronizare a unității 2 a centralei nucleară-electrice Cernavodă cu Sistemul Energetic Național. Pe 7 august 2007, unitatea a livrat primul megawatt de energie nucleară, moment care a marcat un pas important pentru securitatea energetică a României și a deschis drumul către intrarea în exploatare comercială a celei de-a doua unități nucleare din țară. Potrivit reprezentanților centralei, unitatea 2 s-a clasat constant pe primul loc în topul mondial al factorului de capacitate.

Patrimoniul Muzeului de Artă Populară Constanța s-a îmbogățit cu două cămăși tradiționale din Ardeal din prima jumătate a secolului 20. Piesele au fost donate de Argentina Strahilevici din Constanța, care le-a moștenit de la bunicii săi. Ea a primit un card susținător de patrimoniu, care oferă acces gratuit la expozițiile muzeului.

0: poate că nu ne vom aminti toate cadourile primite, dar ne vom aminti mereu oamenii alături de care le-am împărțit.
1: Yay!
0: Savora, pentru momente dulci împreună.
2: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.

ți-e lumea dragă, ea vine și te leagă încet. Te lasă din oficiu, arest la domiciliu, o iert.

0: ai auzit vestea? Școala de engleză English Victory, centru gold de pregătire Cambridge, își deschide a patra locație din județ chiar în Cernavodă în septembrie. Oferim cursuri interactive de limba engleză pentru copiii de la 4 la 18 ani. Pentru mai multe detalii, vizitați pagina de Facebook Școala de engleză sau contactați-ne la numărul de telefon 0725 713 018. Atenție! Locurile sunt limitate!
1: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
2: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
1: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
2: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
1: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră. Mesaj de interes public.
3: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: Încearcă plasturi Calmociuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociuc, vindecare fără scârpinare.
1: Cu cardul de loialitate Savora primești 3% din banii cheltuiți înapoi la fiecare prăjitură. Punctele acumulate pe card se transformă în bani, iar cu acei bani îți poți lua prăjituri. Întreabă în cofetărie cum poți intra în program. Savora. Natural. Fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.

Autoritățile au scufundat controlat vineri primele două dintre cele patru barje destinate redirecționării unei părți din debitul Dunării prin brațul Bala către Dunărea Veche, la Cernavodă, pentru a asigura apa de răcire necesară reactorului 2 aflat în funcțiune la centrala nucleară. Măsura a venit în contextul unui debit minim istoric al fluviului. Specialiștii de la Apele Române estimează că scufundarea barjelor ar putea aduce un câștig de câțiva centimetri de nivel, prelungind astfel funcționarea reactorului cu câteva zile. Tribunalul Tulcea a respins acțiunea prin care Ministerul Apărării Naționale încerca să recupereze peste 350.000 de lei de la mai mulți ofițeri ai unității militare Babadag, instanța constatând că dreptul de a efectua cercetarea administrativă s-a prescris. Cazul vizează nereguli în gestionarea patrimoniului unității între 2008 și 2014. Dosarele penale au fost clasate, procurorii stabilind că faptele nu au fost comise cu intenție. Potrivit instanței, ancheta administrativă a armatei a durat 9 ani, depășind cu mult termenul legal. MAPN a fost obligat la plata cheltuielilor de judecată și a declarat recurs la Curtea de Apel Constanța. Raja a decis reducerea perioadei de sistare a apei în localitatea constanțeană Mihail Cogălnicianu. Începând de vineri, 7 august, alimentarea cu apă potabilă se desfășoară în regim normal pe parcursul zilei, furnizarea urmând să fie sistată doar pe timpul nopții, în intervalul 24-5. Potrivit reprezentanților companiei, măsura a fost posibilă după ce s-a constatat că un interval de 5 ore este suficient pentru refacerea stocului de apă din cele două rezervoare ale localității. Raja va continua să monitorizeze nivelul consumului, iar revenirea la furnizarea non-stop va fi posibilă imediat ce parametrii tehnici o vor permite. Un bărbat a fost găsit inconștient vineri în fața unei scări de bloc din centrul orașului Murfatlar, în zona parcului primăriei. La fața locului au intervenit pompierii și un echipaj medical al Serviciului de Ambulanță Județean Constanța, însă bărbatul a fost declarat decedat. Polițiștii anchetează cazul. Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor Constanța a verificat

0: în forme. Au fost identificate și materii prime expirate, precum și produse din carne fără elemente suficiente de trasabilitate. De asemenea, au fost depistați comercianți care funcționau fără autorizații, precum și situații în care prețul afișat la raft nu corespundea cu cel de pe bonul fiscal.
1: Live Live Live Terra.

0: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Sunt gesturi care nu costă mult, dar valorează enorm.
2: Te iubesc.
1: O vizită, o îmbrățișare și ceva dulce împărțit cu cei dragi. Savora, pentru momente trăite împreună.

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audio Bucuria Zilei.
1: Capitolul 6. Viziuni și ideale. Visătorii sunt salvatorii lumii. Așa cum lumea vizibilă este susținută de cea invizibilă, la fel oamenii, prin toate încercările, păcatele și înclinațiile lor sordide, sunt hrăniți de viziunile frumoase ale visătorilor lor solitari. Umanitatea nu își poate uita visătorii. Nu le poate lăsa idealurile să se stingă și să moară. Ea trăiește prin acestea. Le cunoaște ca realități pe care într-o zi le va vedea și le va ști. Compozitorul, sculptorul, pictorul, poetul, profetul, înțeleptul, aceștia sunt creatorii lumii de apoi, arhitecții raiului. Lumea este frumoasă pentru că au trăit ei. Fără ei, omenirea care trudește ar pieri. Cel care prețuiește în inima lui o viziune frumoasă, un ideal înalt, îl va realiza cândva. Columb a prețuit o viziune a altei lumi și a descoperit-o. Copernic a cultivat viziunea unei multiplicități a lumilor și a unui univers mai mare și a revelat-o. Buddha a avut viziunea unei lumi spirituale a frumuseții neîntinate și a liniștii desăvârșite și a pătruns în ea. Prețuiește-ți viziunile, prețuiește-ți idealurile, prețuiește muzica stârnită în inima ta, frumusețea care capătă formă în mintea ta, minunăția care împodobește cele mai pure gânduri ale tale. Căci din ele se vor dezvolta toate condițiile încântătoare, întregul spațiu paradiziac. Din acestea, dacă le rămâi fidel, va fi construită în cele din urmă lumea ta. A dori înseamnă a obține. A aspira înseamnă a înfăptui. Oare dorințele primare ale omului vor primi recompensa deplină, iar cele mai pure aspirații ale lui vor pieri din lipsă de susținere? Nu aceasta este legea. O astfel de stare de lucruri nu poate izbândi nici când. Cereți și vi se va da. Evanghelia după Luca 11:9. Visează visuri înalte și, așa cum visezi, așa vei deveni. Viziunea ta este promisiunea a ceea ce vei fi cândva. Idealul tău este profeția a ceea ce vei da la iveală în cele din urmă. Cum gândește omul? De James Allen.

0: Ai auzit vestea? Școala de engleză English Victory, centru gold de pregătire Cambridge, își deschide a patra locație din județ chiar în Cernavodă în septembrie. Oferim cursuri interactive de limba engleză pentru copiii de la 4 la 18 ani. Pentru mai multe detalii, vizitați pagina de Facebook Școala de engleză sau contactați-ne la numărul de telefon 0725 713 018. Atenție! Locurile sunt limitate!
1: Nu Stacadon Petron. Ai un aliat, Furazolidon. Furazolidon terapia distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă în caz de enterite, enterocolite sau toxinfecții alimentare. Furazolidon terapia, potrivit în momente nepotrivite. Doza recomandată adulților. Un comprimat de 4 ori pe zi timp de 5-7 zile. Nu se utilizează în timpul sarcinii sau alăptării. Acest medicament conține furazolidonă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
2: Există multe feluri de a spune m-am gândit la tine.
3: Unul dintre ele este desertul lui preferat.
2: Savora. Pentru momente dulci împreună.
3: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
4: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
3: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
4: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
3: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.
5: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
3: Mesaj de interes public.
6: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: La semnalul următor vei fi ciupit!
1: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută-i în farmacii. CalmoCiup. Vindecare fără scărpinare.

Cernavodă va găzdui în perioada 10-16 august ediția din acest an a Zilelor Orașului. Timp de 7 zile, pe scena amplasată în fața primăriei, vor concerta artiști cunoscuți din muzica ușoară românească. Evenimentul va debuta pe 10 și 11 august cu festivalul Concurs de Interpretare Axiopolis, ediția a 18-a, urmat în fiecare seară, începând cu ora 20, de concerte susținute de artiști precum Alina Eremia, Ami, Oana Radu, Feli, Elena Gheorghe și Ștefan Bănică Junior. Sărbătoarea se va încheia pe 16 august cu o ceremonie dedicată cuplurilor care marchează 50 de ani de căsnicie și o seară de muzică ambientală. Patrimoniul Muzeului de Artă Populară Constanța s-a îmbogățit cu două cămăși tradiționale din Ardeal din prima jumătate a secolului 20. Piesele au fost donate de Argentina Strahilevici din Constanța, care le-a moștenit de la bunicii săi. Ea a primit un card susținător de patrimoniu, care oferă acces gratuit la expozițiile muzeului. Un băiețel de 3 ani dispărut în noaptea de joi spre vineri în extravilanul localității Corbu a fost găsit în viață după o amplă operațiune de căutare desfășurată de polițiști, jandarmi, pompieri și polițiști de frontieră. Timp de aproximativ 7 ore, echipele de intervenție au verificat peste 100 de hectare de teren arabil, pășuni, ferme și zone industriale, folosind câini de urmă, drone și echipamente cu termoviziune. Copilul a fost găsit la aproximativ 1,5 km de locuință, la circa 12 ore de la dispariție, dezorientat, dar sănătos. Vineri s-au împlinit 19 ani de la prima sincronizare a unității 2 a centralei nuclearo-electrice Cernavodă cu sistemul energetic național. Pe 7 august 2007, unitatea a livrat primul megawatt de energie nucleară, moment care a marcat un pas important pentru securitatea energetică a României și a deschis drumul către intrarea în exploatare comercială a celei de-a doua unități nucleare din țară. Potrivit reprezentanților centralei, unitatea 2 s-a clasat constant pe primul loc în topul mondial al factorului de capacitate. La Fetești, primăria instalează internet Wi-Fi public și gratuit în parcul municipal

0: Îl vine mama. Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audio Bucuria Zilei.
1: Oamenii care au atins excelența urmează o cale coerentă către succes. Eu o numesc formula succesului suprem. Primul pas pe această cale este să îți cunoști rezultatul, adică să-ți definești precis ceea ce vrei. Al doilea pas este să acționezi, altfel dorințele tale vor rămâne mereu în faza de visuri. Trebuie să întreprinzi tipurile de acțiuni despre care crezi că vor crea cea mai mare posibilitate de obținere a rezultatului pe care îl dorești. Acțiunile pe care le întreprindem nu duc întotdeauna la rezultatele pe care le dorim. Astfel, al treilea pas este să dezvolți o acuitate senzorială pentru a putea recunoaște tipurile de răspunsuri și rezultate pe care le obții în urma acțiunilor tale și să observi cât mai repede posibil dacă ele te apropie sau te îndepărtează de țelurile tale. Trebuie să știi ce obții în urma acțiunilor tale, fie dintr-o conversație, fie din obiceiurile tale din viața de zi cu zi. Dacă ceea ce primești nu este ceea ce dorești, trebuie să observi ce rezultate au produs acțiunile tale, așa încât să înveți câte ceva din orice experiență umană. Și apoi treci la al patrulea pas, care constă în dezvoltarea flexibilității pentru schimbarea comportamentului tău până când primești ceea ce dorești. Dacă te vei uita la oamenii de succes, vei afla că au urmat toți acești pași. Au pornit la drum cu o țintă, căci nu poți atinge una dacă nu o ai. Au acționat, pentru că a ști nu este suficient. Ei aveau abilitatea de a-i citi pe alții, ca să știe ce răspuns primeau. Astfel și-au tot adaptat, tot ajustat și tot schimbat comportamentul până când au reușit să afle ce anume funcționa. Să luăm ca exemplu pe Steven Spielberg. El a devenit cel mai bun regizor de filme din istorie la vârsta de 36 de ani. Este deja regizorul a 4 din 10 cele mai bine vândute filme din toate timpurile, din care face parte și E.T. Extraterestrul, cel mai bine vândut film în anii 80. Cum a ajuns la această performanță fiind atât de tânăr? Este o poveste remarcabilă. Încă de când avea 12 sau 13 ani, Spielberg știa că vrea să fie regizor de film. Viața lui s-a schimbat într-o după-amiază când a făcut un tur prin studiourile Universal, pe când avea 17 ani. Turul nu a inclus chiar platourile cu sunet unde era toată acțiunea. Așa că Spielberg, cunoscându-și rezultatul, a acționat. S-a strecurat de unul singur pentru a urmări cum se turna un film adevărat. A ajuns să-l cunoască pe șeful departamentului editorial al studiourilor Universal, care a stat de vorbă cu el o oră și și-a exprimat interesul față de filmele lui Spielberg. Pentru cei mai mulți dintre oameni, povestea s-ar fi terminat aici. Dar Spielberg nu se asemăna cu ei. El avea o putere personală. Știa ce voia. A învățat ceva din prima lui vizită și, prin urmare, și-a schimbat modul de abordare. A doua zi, s-a îmbrăcat la costum, a luat servieta diplomată a tatălui său, în care și-a pus doar un sandwich și două acadele, și s-a întors la studiouri ca și când acolo era locul. A trecut plin de importanță prin fața paznicului aflat la intrare în ziua aceea. A găsit o rulotă părăsită și, folosind niște litere de plastic, a scris pe ușă: Steven Spielberg, regizor. Apoi și-a petrecut vara cunoscând regizori, scriitori, redactori, zăbovind la marginile unei lumi după care tângea, trăgând învățăminte din orice discuție, observând și dezvoltându-și tot mai mult o acuitate senzorială în legătură cu ce anume funcționa în crearea filmelor. În cele din urmă, la vârsta de 20 de ani, după ce a ajuns un obișnuit al locurilor, Steven le-a arătat celor de la Universal un film modest pe care îl încropise și i s-a oferit un contract pe 7 ani ca să regizeze un serial TV. Își transformase visul în realitate. Putere nemărginită. Noua știință a împlinirii personale. De Anthony Robbins. Lectura Cosmin Șofron.

0: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: Mesaj de interes public.
2: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
1: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
3: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
1: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
3: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
1: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.
4: Ai un eveniment și vrei să arate exact cum ți-ai imaginat?
5: Wow!
4: La Savora pregătim candy baruri și deserturi care aduc oamenii împreună. Prăjituri fine, pregătite zilnic, cu ingrediente 100% naturale și cu multă atenție la detalii, pentru momentele care contează pentru tine. Savora. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.

Încearcă plasturi Calmo-Ciup după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmo-Ciup, vindecare fără scârpinare.

Autoritățile au scufundat controlat vineri primele două dintre cele patru barje destinate redirecționării unei părți din debitul Dunării prin brațul Bala către Dunărea Veche, la Cernavodă, pentru a asigura apa de răcire necesară reactorului 2 aflat în funcțiune la centrala nucleară. Măsura a venit în contextul unui debit minim istoric al fluviului. Specialiștii de la Apele Române estimează că scufundarea barjelor ar putea aduce un câștig de câțiva centimetri de nivel, prelungind astfel funcționarea reactorului cu câteva zile. Tribunalul Tulcea a respins acțiunea prin care Ministerul Apărării Naționale încerca să recupereze peste 350.000 de lei de la mai mulți ofițeri ai unității militare Babadag, instanța constatând că dreptul de a efectua cercetarea administrativă s-a prescris. Cazul vizează nereguli în gestionarea patrimoniului unității între 2008 și 2014. Dosarele penale au fost clasate, procurorii stabilind că faptele nu au fost comise cu intenție. Potrivit instanței, ancheta administrativă a armatei a durat 9 ani, depășind cu mult termenul legal. MAPN a fost obligat la plata cheltuielilor de judecată și a declarat recurs la Curtea de Apel Constanța. Raja a decis reducerea perioadei de sistare a apei în localitatea constanțeană Mihail Cogălnicianu. Începând de vineri, 7 august, alimentarea cu apă potabilă se desfășoară în regim normal pe parcursul zilei, furnizarea urmând să fie sistată doar pe timpul nopții, în intervalul 24-5. Potrivit reprezentanților companiei, măsura a fost posibilă după ce s-a constatat că un interval de 5 ore este suficient pentru refacerea stocului de apă din cele două rezervoare ale localității. Raja va continua să monitorizeze

arest 133 de operatori economici din județ și a aplicat amenzi în valoare totală de 259.000 de lei. Produse în valoare de aproximativ 14.000 de lei au fost oprite definitiv de la comercializare, iar în 5 cazuri a fost dispusă oprirea temporară a prestării serviciilor. Printre cele mai grave probleme constatate s-au numărat deficiențele de igienă din unitățile de alimentație publică, insecte în zonele de preparare a alimentelor, depuneri de grăsime pe hotele de ventilație și mâncare păstrată la temperaturi neconforme. Au fost identificate și materii prime expirate, precum și produse din carne fără elemente suficiente de trasabilitate. De asemenea, au fost depistați comercianți care funcționau fără autorizații, precum și situații în care prețul afișat la raft nu corespundea cu cel de pe bonul fiscal.

0: împreună.
1: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Live Life.

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audio Bucuria Zilei.
1: Crede în tine însuți și dă-i bătaie. Mai devreme sau mai târziu, cei care câștigă sunt cei care cred că pot. Richard Bach, autor al bestsellerului Jonathan Livingston Seagull, pescărușul Jonathan Livingston. Tim Ferriss, autorul cărții The 4-Hour Workweek, săptămâna de lucru de 4 ore, a crezut în el însuși. De fapt, a crezut atât de tare în abilitățile sale, încât a câștigat titlul național la kickboxing, stilul Sanshu, la 6 săptămâni după ce s-a apucat de acest sport. Fiind înainte participant la Jocurile Panamericane și capitanul echipei de judo la Princeton, Tim a visat dintotdeauna să câștige titlul național. A muncit din greu. Era bun la acest sport. Dar accidentările repetate de-a lungul multiplelor sezoane i-au negat constant acest vis. Așa că, atunci când un prieten de-al său l-a sunat într-o zi, cu 6 săptămâni înainte, să-l invite pe Tim să-l urmărească la campionatele de kickboxing chinezesc, Tim a decis instantaneu să îi se alăture în competiție. Pentru că, până atunci, Tim nu fusese în nicio competiție remarcabilă, a sunat la Federația Americană de Box să întrebe unde pot fi găsiți cei mai buni antrenori. A mers până într-un cartier dur din Trenton, New Jersey, ca să învețe de la antrenori de box care au antrenat sportivi medaliați cu aur. După 4 ore istovitoare în ring pe zi, și-a dedicat mai mult timp antrenării în sala de forță. Pentru a compensa lipsa experienței în acest sport, antrenorii lui Tim s-au concentrat să-i exploateze punctele forte, în loc să încerce să compenseze pentru slăbiciunile lui. Tim nu dorea doar să concureze, dorea să câștige. Când ziua competiției a venit în sfârșit, Tim a învins 3 adversari extrem de ovaționați până să ajungă în finală. Pentru că a anticipat ce va trebui să facă pentru a câștiga meciul final, a închis ochii și a vizualizat înfrângerea adversarului chiar din prima rundă. Mai târziu, Tim mi-a spus că majoritatea oamenilor eșuează nu pentru că le lipsesc aptitudinile sau abilitatea de a-și atinge obiectivul, ci pentru că, pur și simplu, nu cred că îl pot atinge. Tim a crezut și a câștigat. Principiile succesului. Cum să ajungi de unde ești acolo unde vrei să fii? De Jack Canfield.

0: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
1: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
0: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
1: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
0: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.
2: Ai auzit vestea? Școala de engleză English Victory, centru gold de pregătire Cambridge, își deschide a patra locație din județ chiar în Cernavodă în septembrie. Oferim cursuri interactive de limba engleză pentru copiii de la 4 la 18 ani. Pentru mai multe detalii, vizitați pagina de Facebook Școala de engleză sau contactați-ne la numărul de telefon 0725 713 018. Atenție! Locurile sunt limitate!
0: Mesaj de interes public.
3: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: La semnalul următor vei fi ciupit!
1: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii CalmoCiup. Vindecare fără scărpinare.
2: Cardul de loialitate Savora. Primești 3% din banii cheltuiți înapoi la fiecare prăjitură. Punctele acumulate pe card se transformă în bani, iar cu acei bani îți poți lua prăjituri. Întreabă în cofetărie cum poți intra în program. Savora. Natural. Fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.

La Fetești, primăria instalează internet Wi-Fi public și gratuit în parcul municipal printr-un parteneriat cu un operator de telecomunicații. Lucrările au început, iar costurile de peste 27.000 de euro sunt suportate integral de operator timp de 24 de luni. În acest interval, vizitatorii parcului vor avea acces gratuit la Wi-Fi. Primarul municipiului Fetești, Laurențiu Șonchereche, a precizat că după expirarea termenului, administrația locală va evalua gradul de utilizare a rețelei și va identifica opțiuni de parteneriat sau finanțare care să asigure continuitatea serviciului. Cernavodă va găzdui în perioada 10-16 august ediția din acest an a Zilelor Orașului. Timp de 7 zile, pe scena amplasată în fața primăriei, vor concerta artiști cunoscuți din muzica ușoară românească. Evenimentul va debuta pe 10 și 11 august cu festivalul concurs de interpretare Axiopolis, ediția a 18-a, urmat în fiecare seară, începând cu ora 20, de concerte susținute de artiști precum Alina Eremia, Ami, Oana Radu, Feli, Elena Gheorghe și Ștefan Bănică Junior. Sărbătoarea se va încheia pe 16 august cu o ceremonie dedicată cuplurilor care marchează 50 de ani de căsnicie și o seară de muzică ambientală. Vineri s-au împlinit 19 ani de la prima sincronizare a unității 2 a centralei nuclearo-electrice Cernavodă cu Sistemul Energetic Național. Pe 7 august 2007, unitatea a livrat primul megawatt de energie nucleară, moment care a marcat un pas important pentru securitatea energetică a României și a deschis drumul către intrarea în exploatare comercială a celei de-a doua unități nucleare din țară. Potrivit reprezentanților centralei, unitatea 2 s-a clasat constant pe primul loc în topul mondial al factorului de capacitate. Un băiețel de 3 ani dispărut în noaptea de joi spre vineri în extravilanul localității Corbu a fost găsit în viață după o amplă operațiune de căutare desfășurată de polițiști, jandarmi, pompieri și polițiști de frontieră. Timp de aproximativ 7 ore, echipele de intervenție au verificat peste 100 de hectare de teren arabil, pășuni, ferme și zone industriale, folosind câini de urmă, drone și echipamente cu termoviziune. Copilul a fost găsit la aproximativ 1,5 km de locuință, la circa 12 ore de la dispariție, dezorientat, dar sănătos. Patrimoniul Muzeului de Artă Populară Constanța s-a îmbogățit cu două cămăși tradiționale din Ardeal din prima jumătate a secolului 20. Piesele au fost donate de Argentina Strahilevici din Constanța, care le-a moștenit de la bunicii săi. Ea a primit un card susținător de patrimoniu, care oferă acces gratuit la expozițiile muzeului.

0: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Sunt gesturi care nu costă mult, dar valorează enorm.
2: Te iubesc.
1: O vizită, o îmbrățișare și ceva dulce împărțit cu cei dragi. Savora, pentru momente trăite împreună.

0: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
1: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
0: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
1: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
0: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.
2: Nu Stacadon Petron. Ai un aliat, Furazolidon. Furazolidon terapia distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă în caz de enterite, enterocolite sau toxinfecții alimentare. Furazolidon terapia, potrivit în momente nepotrivite. Doza recomandată adulților. Un comprimat de 4 ori pe zi timp de 5-7 zile. Nu se utilizează în timpul sarcinii sau alăptării. Acest medicament conține furazolidonă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
3: Există multe feluri de a spune m-am gândit la tine.
0: Unul dintre ele este desertul lui preferat.
3: Savora, pentru momente dulci împreună.
4: Hei, ai auzit vestea? Școala de engleză English Victory, centru gold de pregătire Cambridge, își deschide a patra locație din județ chiar în Cernavodă în septembrie. Oferim cursuri interactive de limba engleză pentru copiii de la 4 la 18 ani. Pentru mai multe detalii, vizitați pagina de Facebook Școala de engleză sau contactați-ne la numărul de telefon 0725 713 018. Atenție! Locurile sunt limitate!
5: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
0: Mesaj de interes public.
6: Comercializarea către minore a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
7: Live Life.

Încearcă plasturi Calmociub după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mângărimea și au efect răcoritor. Calmociub, vindecare fără scârpinare.

Autoritățile au scufundat controlat vineri primele două dintre cele patru barje destinate redirecționării unei părți din debitul Dunării prin brațul Bala către Dunărea Veche, la Cernavodă, pentru a asigura apa de răcire necesară reactorului 2 aflat în funcțiune la centrala nucleară. Măsura a venit în contextul unui debit minim istoric al fluviului. Specialiștii de la Apele Române estimează că scufundarea barjelor ar putea aduce un câștig de câțiva centimetri de nivel, prelungind astfel funcționarea reactorului cu câteva zile. Tribunalul Tulcea a respins acțiunea prin care Ministerul Apărării Naționale încerca să recupereze peste 350.000 de lei de la mai mulți ofițeri ai unității militare Babadag, instanța constatând că dreptul de a efectua cercetarea administrativă s-a prescris. Cazul vizează nereguli în gestionarea patrimoniului unității între 2008 și 2014. Dosarele penale au fost clasate, procurorii stabilind că faptele nu au fost comise cu intenție. Potrivit instanței, ancheta administrativă a armatei a durat 9 ani, depășind cu mult termenul legal. MAPN a fost obligat la plata cheltuielilor de judecată și a declarat recurs la Curtea de Apel Constanța. Raja a decis reducerea perioadei de sistare a apei în localitatea constanțeană Mihail Cogălnicianu. Începând de vineri, 7 august, alimentarea cu apă potabilă se desfășoară în regim normal pe parcursul zilei, furnizarea urmând să fie sistată doar pe timpul nopții, în intervalul 24-5. Potrivit reprezentanților companiei, măsura a fost posibilă după ce s-a constatat că un interval de 5 ore este suficient pentru refacerea stocului de apă din cele două rezervoare ale localității. Raja va continua să monitorizeze nivelul consumului, iar revenirea la furnizarea non-stop va fi posibilă imediat ce parametrii tehnici o vor permite. Un bărbat a fost găsit inconștient vineri în fața unei scări de bloc din centrul orașului Murfatlar, în zona parcului primăriei. La fața locului au intervenit pompierii și un echipaj medical al Serviciului de Ambulanță Județean Constanța, însă bărbatul a fost declarat decedat. Polițiștii anchetează cazul. Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor Constanța a verificat în perioada 3-7 august 133 de operatori economici din județ și a aplicat amenzi în valoare totală de 259.000 de lei. Produse în valoare de aproximativ 14.000 de lei au fost oprite definitiv de la comercializare, iar în 5 cazuri a fost dispusă oprirea temporară a prestării serviciilor. Printre cele mai grave probleme constatate s-au numărat deficiențele de igienă din unitățile de alimentație publică, insecte în zonele de preparare a alimentelor, depuneri de grăsime pe hotele de ventilație și mâncare păstrată la temperaturi neconforme. Au fost identificate și materii prime expirate, precum și produse din carne fără elemente suficiente de trasabilitate. De asemenea, au fost depistați comercianți care funcționau fără autorizații, precum și situații în care prețul afișat la raft nu corespundea cu cel de pe bonul fiscal.

0: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
1: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

0: Credem că succesul este mistic, prin urmare îl căutăm. Dacă succesul ne ocolește, însă nu am renunțat cu totul la luptă, atunci îl privim de multe ori ca pe un mare mister. Credem că tot ce trebuie să facem pentru a reuși este să găsim formula magică, glonțul de argint sau cheița de aur care să ne rezolve toate problemele. Acesta este motivul pentru care există atât de multe cărți despre slăbit pe lista bestsellerilor și atât de multe toane manageriale implementate în birourile corporațiilor an de an. Problema este că ne dorim roadele succesului fără a fi dispuși să plătim prețul pentru ele. Seth Godin, autorul cărții Permission Marketing, marketingul bazat pe permisiune, a scris recent despre această problemă existentă în lumea afacerilor. El consideră că liderii din business caută frecvent soluții rapide pentru companiile lor, însă ne avertizează că ar trebui să încetăm să cumpărăm soluții fulger. Nu poți câștiga aurul olimpic după doar câteva săptămâni de antrenament intensiv, spune Godin. Nu există vedete apărute peste noapte. Marile firme de avocatură sau companiile de design nu răsar peste noapte. Toate marile companii, toate marile formații și toate carierele de succes s-au construit exact în același fel. Bucățică cu bucățică, pas cu pas, puțin câte puțin. Am încheiat citatul. Nu există o soluție miraculoasă pentru succes.
1: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Ziua de astăzi contează 12 practici zilnice pentru un succes garantat al zilei de mâine de John Maxwell, prezentat de editura Act și Politon împreună cu Radio Terra. Live Live!

0: Mesaj de interes public.
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
2: Ai auzit vestea? Școala de engleză English Victory, centru Gold de pregătire Cambridge, își deschide a patra locație din județ chiar în Cernavodă în septembrie. Oferim cursuri interactive de limba engleză pentru copiii de la 4 la 18 ani. Pentru mai multe detalii, vizitați pagina de Facebook Școala de engleză sau contactați-ne la numărul de telefon 0725 713 018. Atenție! Locurile sunt limitate!
3: Ai un eveniment și vrei să arate exact cum ți-ai imaginat?
4: Wow!
3: La Savora pregătim candy baruri și deserturi care aduc oamenii împreună. Prăjituri fine, pregătite zilnic cu ingrediente 100% naturale și cu multă atenție la detalii, pentru momentele care contează pentru tine. Savora. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
0: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
5: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
0: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
5: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
0: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.
6: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
7: Live live.

0: La semnalul următor vei fi ciupit!
1: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii Calmo-Ciup după înțepături de insecte, pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută-i în farmacii. Calmo-Ciup. Vindecare fără scărpinare.

Cernavodă va găzdui în perioada 10-16 august ediția din acest an a Zilelor Orașului. Timp de 7 zile, pe scena amplasată în fața primăriei, vor concerta artiști cunoscuți din muzica ușoară românească. Evenimentul va debuta pe 10 și 11 august cu festivalul Concurs de Interpretare Axiopolis, ediția a 18-a, urmat în fiecare seară, începând cu ora 20, de concerte susținute de artiști precum Alina Eremia, Ami, Oana Radu, Feli, Elena Gheorghe și Ștefan Bănică Junior. Sărbătoarea se va încheia pe 16 august cu o ceremonie dedicată cuplurilor care marchează 50 de ani de căsnicie și o seară de muzică ambientală. Un băiețel de 3 ani dispărut în noaptea de joi spre vineri în extravilanul localității Corbu a fost găsit în viață după o amplă operațiune de căutare desfășurată de polițiști, jandarmi, pompieri și polițiști de frontieră. Timp de aproximativ 7 ore, echipele de intervenție au verificat peste 100 de hectare de teren arabil, pășuni, ferme și zone industriale, folosind câini de urmă, drone și echipamente cu termoviziune. Copilul a fost găsit la aproximativ 1,5 km de locuință, la circa 12 ore de la dispariție, dezorientat, dar sănătos. Vineri s-au împlinit 19 ani de la prima sincronizare a unității 2 a centralei nuclearo-electrice Cernavodă cu sistemul energetic național. Pe 7 august 2007, unitatea a livrat primul megawatt de energie nucleară, moment care a marcat un pas important pentru securitatea energetică a României și a deschis drumul către intrarea în exploatare comercială a celei de-a doua unități nucleare din țară. Potrivit reprezentanților centralei, unitatea 2 s-a clasat constant pe primul loc în topul mondial al factorului de capacitate. Patrimoniul Muzeului de Artă Populară Constanța s-a îmbogățit cu două cămăși tradiționale din Ardeal din prima jumătate a secolului 20. Piesele au fost donate de Argentina Strahilevici din Constanța, care le-a moștenit de la bunicii săi. Ea a primit un card susținător de patrimoniu, care oferă acces gratuit la expozițiile muzeului. La Fetești, primăria instalează internet Wi-Fi public și gratuit în parcul municipal printr-un parteneriat cu un operator de telecomunicații. Lucrările au început, iar costurile de peste 27.000 de euro sunt suportate integral de operator timp de 24 de luni. În acest interval, vizitatorii parcului vor avea acces gratuit la Wi-Fi. Primarul municipiului Fetești, Laurențiu Șonchereche, a precizat că după expirarea termenului, administrația locală va evalua gradul de utilizare a rețelei și va identifica opțiuni de parteneriat sau finanțare care să asigure continuitatea serviciului.

0: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: Poate că nu ne vom aminti toate cadourile primite, dar ne vom aminti mereu oamenii alături de care le-am împărțit. Yay! Savora, pentru momente dulci împreună.
2: To be honest,

0: Credem că succesul este mistic, prin urmare îl căutăm. Dacă succesul ne ocolește, însă nu am renunțat cu totul la luptă, atunci îl privim de multe ori ca pe un mare mister. Credem că tot ce trebuie să facem pentru a reuși este să găsim formula magică, glonțul de argint sau cheița de aur care să ne rezolve toate problemele. Acesta este motivul pentru care există atât de multe cărți despre slăbit pe lista bestsellerilor și atât de multe toane manageriale implementate în birourile corporațiilor an de an. Problema este că ne dorim roadele succesului fără a fi dispuși să plătim prețul pentru ele. Seth Godin, autorul cărții Permission Marketing, marketingul bazat pe permisiune, a scris recent despre această problemă existentă în lumea afacerilor. El consideră că liderii din business caută frecvent soluții rapide pentru companiile lor, însă ne avertizează că ar trebui să încetăm să cumpărăm soluții fulger. Nu poți câștiga aurul olimpic după doar câteva săptămâni de antrenament intensiv, spune Godin. Nu există vedete apărute peste noapte. Marile firme de avocatură sau companiile de design nu răsar peste noapte. Toate marile companii, toate marile formații și toate carierele de succes s-au construit exact în același fel. Bucățică cu bucățică, pas cu pas, puțin câte puțin. Am încheiat citatul. Nu există o soluție miraculoasă pentru succes.
1: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Ziua de astăzi contează 12 practici zilnice pentru un succes garantat al zilei de mâine de John Maxwell, prezentat de editura Act și Politon împreună cu Radio Terra. Live Life. Terra.

0: Mesaj de interes public.
1: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
0: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
2: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
0: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
2: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
0: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.
3: Hei, ai auzit vestea? Școala de engleză English Victory, centru gold de pregătire Cambridge, își deschide a patra locație din județ chiar în Cernavodă în septembrie. Oferim cursuri interactive de limba engleză pentru copiii de la 4 la 18 ani. Pentru mai multe detalii, vizitați pagina de Facebook Școala de engleză sau contactați-ne la numărul de telefon 0725 713 018. Atenție! Locurile sunt limitate!

0: Live Live Live Terra.
1: Hey yo, big wave. Turn the mic on.

0: cardul de loialitate Savora, primești 3% din banii cheltuiți înapoi la fiecare prăjitură. Punctele acumulate pe card se transformă în bani, iar cu acei bani îți poți lua prăjituri. Întreabă în cofetărie cum poți intra în program. Savora. Natural. Fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
1: Încearcă plasturi Calmociub după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mângărimea și au efect răcoritor. Calmociub. Vindecare fără scârpinare.

0: when I spent the summer on you.
1: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
2: Sunt gesturi care nu costă mult, dar valorează enorm.
3: Te iubesc.
2: O vizită, o îmbrățișare și ceva dulce împărțit cu cei dragi. Savora, pentru momente trăite împreună.

0: Mintea îți servește esențialmente în două moduri. Este un seif pentru informații și experiențe din trecut și mai este de asemenea un transmițător pentru înțelepciunea și judecata sănătoasă. Partea creierului tău care este seiful sau computerul este obișnuită să analizeze, să compare, să coreleze fapte și să efectueze calcule. Valoarea acestei componente este clară. Fără ea nu am putea supraviețui. Cealaltă parte a creierului, transmițătorul, la care fiecare dintre noi poate avea acces, se ocupă de aspectele sufletești, unde informațiile computerizate sunt insuficiente. Mintea noastră transmițătoare și nu mintea computerizată este sursa mulțumirii sufletești, a bucuriei și a înțelepciunii noastre. O parte din procesul de obținere a accesului la această altă latură a noastră constă în a recunoaște cât de necesară și de practică este. Cât de nepotrivit ar fi să folosești un computer pentru a-ți rezolva o problemă în căsnicie sau în carieră, sau pentru a decide cum să vorbești cu fiul tău adolescent despre droguri sau cu copilul tău despre disciplină. Majoritatea oamenilor nu ar utiliza un computer pentru aceste probleme personale, de suflet. Ele necesită delicatețe și înțelepciune. Dacă nu înțelegem și nu prețuim latura noastră transmițătoare, funcționarea psihologică sănătoasă, nu avem altă alternativă decât să apelăm la computer pentru a ne gestiona problemele personale. Răspunsuri noi nu provin din ceea ce știi deja în partea computerizată a creierului tău. Ele provin dintr-o schimbare a stării de spirit, dintr-o viziune diferită asupra vieții, din latura ta necunoscută și mai liniștită. Să ilustrăm această idee prin povestea familiară a cuiva care și-a pierdut cheile. Se gândește și se gândește, gândire computerizată, unde ar putea fi, dar în zadar. Pur și simplu nu-și poate aminti. Apoi, chiar când renunțase la a se mai gândi, pentru a privi în schimb pe fereastră, răspunsul îi răsare deodată în minte și își amintește exact unde le-a lăsat. Răspunsul a venit când și-a limpezit mintea și nu din gândirea excesivă care nu permitea răspunsului să iasă la suprafață. Toți am avut experiențe similare, dar puține am învățat prețioasa lecție de a nu ști pentru a ști. În schimb, continuăm să gândim că răspunsul vine atunci când ne batem capul, când ne folosim computerul. Poți învăța să accesezi și să ai încredere în această funcționare psihologică sănătoasă, latura liniștită a minții tale, care este sursa sentimentelor pozitive inerente, latura ta înțeleaptă care știe răspunsurile.
1: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Poți fi fericit orice s-ar întâmpla, de Richard Carlson, prezentat de editura Act și Politon, împreună cu Radio Terra.

0: Există multe feluri de a spune m-am gândit la tine.
1: Unul dintre ele este desertul lui preferat.
0: Mmm! Savora! Pentru momente dulci împreună!
1: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
2: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
1: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
2: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
1: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.
3: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
1: Mesaj de interes public.
4: Comercializarea către minore a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
5: Nustacadon Petron. Ai un aliat, Furazolidon. Furazolidon terapia distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă în caz de enterite, enterocolite sau toxinfecții alimentare. Furazolidon terapia, potrivit în momente nepotrivite. Doza recomandată adulților. Un comprimat de 4 ori pe zi timp de 5-7 zile. Nu se utilizează în timpul sarcinii sau alăptării. Acest medicament conține furazolidonă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
6: Live Life.

0: La semnalul următor vei fi ciupit!
1: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii Calmo-Ciup după înțepături de insecte, pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii Calmo-Ciup. Vindecare fără scărpinare. Live.

patrimoniul Muzeului de Artă Populară Constanța s-a îmbogățit cu două cămăși tradiționale din Ardeal din prima jumătate a secolului 20. Piesele au fost donate de Argentina Strahilevici din Constanța, care le-a moștenit de la bunicii săi. Ea a primit un card susținător de patrimoniu, care oferă acces gratuit la expozițiile muzeului. Vineri s-au împlinit 19 ani de la prima sincronizare a unității 2 a centralei nucleară-electrice Cernavodă cu sistemul energetic național. Pe 7 august 2007, unitatea a livrat primul megawatt de energie nucleară, moment care a marcat un pas important pentru securitatea energetică a României și a deschis drumul către intrarea în exploatare comercială a celei de-a doua unități nucleare din țară. Potrivit reprezentanților centralei, unitatea 2 s-a clasat constant pe primul loc în topul mondial al factorului de capacitate. La Fetești, primăria instalează internet Wi-Fi public și gratuit în parcul municipal printr-un parteneriat cu un operator de telecomunicații. Lucrările au început, iar costurile de peste 27.000 de euro sunt suportate integral de operator timp de 24 de luni. În acest interval, vizitatorii parcului vor avea acces gratuit la Wi-Fi. Primarul municipiului Fetești, Laurențiu Șonchereche, a precizat că după expirarea termenului, administrația locală va evalua gradul de utilizare a rețelei și va identifica opțiuni de parteneriat sau finanțare care să asigure continuitatea serviciului. Un băiețel de 3 ani dispărut în noaptea de joi spre vineri în extravilanul localității Corbu a fost găsit în viață după o amplă operațiune de căutare desfășurată de polițiști, jandarmi, pompieri și polițiști de frontieră. Timp de aproximativ 7 ore, echipele de intervenție au verificat peste 100 de hectare de teren arabil, pășuni, ferme și zone industriale, folosind câini de urmă, drone și echipamente cu termoviziune. Copilul a fost găsit la aproximativ 1,5 km de locuință, la circa 12 ore de la dispariție, dezorientat, dar sănătos. Cernavodă va găzdui în perioada 10-16 august ediția din acest an a Zilelor Orașului. Timp de 7 zile, pe scena amplasată în fața primăriei vor concerta artiști cunoscuți din muzica ușoară românească. Evenimentul va debuta pe 10 și 11 august cu festivalul Concurs de Interpretare Axiopolis, ediția a 18-a, urmat în fiecare seară, începând cu ora 20, de concerte susținute de artiști precum Alina Eremia, Ami, Oana Radu, Feli, Elena Gheorghe și Ștefan Bănică Junior. Sărbătoarea se va încheia pe 16 august cu o ceremonie dedicată cuplurilor care marchează 50 de ani de căsnicie și o seară de muzică ambientală.

0: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
1: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

0: Editura Act și Politon vă prezintă audiobucuria zilei.
1: Ești ceea ce gândești. Gândurile și acțiunile bune nu pot produce niciodată rezultate rele. Gândurile și acțiunile rele nu pot produce niciodată rezultate bune. Aceasta nu înseamnă altceva decât să spui că din porumb nu poate ieși decât porumb și din urzici doar urzici. Oamenii înțeleg legea aceasta în lumea naturală și lucrează cu ea. Dar deși funcționarea ei acolo este la fel de simplă și de imuabilă, puțini o înțeleg în lumea mentală și morală și, ca urmare, nu acționează în acord cu ea. Suferința este întotdeauna efectul gândirii greșite îndreptate într-o anumită direcție. Este un semn al faptului că individul nu este în armonie cu el însuși, cu legea ființei sale. Folosul unic și suprem al suferinței este acela de a purifica, de a arde tot ce este inutil și impur. Suferința încetează pentru cel care este pur. Nu ar avea niciun rost să arzi aurul sub flacără după ce a fost îndepărtată zgura, iar o ființă perfect pură și iluminată nu poate suferi. Circumstanțele pe care omul le întâmpină cu suferință sunt rezultatul propriei sale dizarmonii mentale. Circumstanțele pe care omul le întâmpină cu binecuvântare sunt rezultatul armoniei lui mentale. Binecuvântarea, nu posesiunile materiale, reprezintă măsura gândirii corecte. Nefericirea, nu lipsa posesiunilor materiale, reprezintă măsura gândirii greșite. Un om poate fi blestemat și bogat, poate fi binecuvântat și sărac. Binecuvântarea și bogățiile se găsesc la oaltă numai când bogățiile sunt folosite corect și cu înțelepciune. Iar săracul se cufundă în nefericire numai când își consideră soarta drept o povară impusă pe nedrept. Sărăcia și dedarea la plăceri sunt cele două extreme ale nefericirii. Ambele sunt la fel de nenaturale și reprezintă rezultatul tulburării mentale. Un om nu se află în starea potrivită decât atunci când este o ființă fericită, sănătoasă și prosperă. Iar fericirea, sănătatea și prosperitatea reprezintă rezultatul unei adaptări armonioase a lumii interioare a omului la cea exterioară și la mediu. Cum gândește omul? De James Allen.
2: Live Terra.

0: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
1: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
0: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
1: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
0: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.
2: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Happy birthday to you.
4: Ai un eveniment și vrei să arate exact cum ți-ai imaginat?
5: Wow!
4: La Savora pregătim candy baruri și deserturi care aduc oamenii împreună. Prăjituri fine, pregătite zilnic, cu ingrediente 100% naturale și cu multă atenție la detalii, pentru momentele care contează pentru tine. Savora. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
0: Mesaj de interes public.
6: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

Și când ți-e lumea dragă, ea vine și te leagă încet. Te lasă din oficiu, arest la domiciliu, o iert.

Autoritățile au scufundat controlat vineri primele două dintre cele patru barje destinate redirecționării unei părți din debitul Dunării prin brațul Bala către Dunărea Veche, la Cernavodă, pentru a asigura apa de răcire necesară reactorului 2 aflat în funcțiune la centrala nucleară. Măsura a venit în contextul unui debit minim istoric al fluviului. Specialiștii de la Apele Române estimează că scufundarea barjelor ar putea aduce un câștig de câțiva centimetri de nivel, prelungind astfel funcționarea reactorului cu câteva zile. Tribunalul Tulcea a respins acțiunea prin care Ministerul Apărării Naționale încerca să recupereze peste 350.000 de lei de la mai mulți ofițeri ai unității militare Babadag, instanța constatând că dreptul de a efectua cercetarea administrativă s-a prescris. Cazul vizează nereguli în gestionarea patrimoniului unității între 2008 și 2014. Dosarele penale au fost clasate, procurorii stabilind că faptele nu au fost comise cu intenție. Potrivit instanței, ancheta administrativă a armatei a durat 9 ani, depășind cu mult termenul legal. MAPN a fost obligat la plata cheltuielilor de judecată și a declarat recurs la Curtea de Apel Constanța. Raja a decis reducerea perioadei de sistare a apei în localitatea constanțeană Mihail Cogălnicianu. Începând de vineri, 7 august, alimentarea cu apă potabilă se desfășoară în regim normal pe parcursul zilei, furnizarea urmând să fie sistată doar pe timpul nopții, în intervalul 24-5. Potrivit reprezentanților companiei, măsura a fost posibilă după ce s-a constatat că un interval de 5 ore este suficient pentru refacerea stocului de apă din cele două rezervoare ale localității. Raja va continua să monitorizeze nivelul consumului, iar revenirea la furnizarea non-stop va fi posibilă imediat ce parametrii tehnici o vor permite. Un bărbat a fost găsit inconștient vineri în fața unei scări de bloc din centrul orașului Murfatlar, în zona parcului primăriei. La fața locului au intervenit pompierii și un echipaj medical al Serviciului de Ambulanță Județean Constanța, însă bărbatul a fost declarat decedat. Polițiștii anchetează cazul. Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor Constanța a verificat în perioada 3-7 august 133 de operatori economici din județ și a aplicat amenzi în valoare totală de 259.000 de lei. Produse în valoare de aproximativ 14.000 de lei au fost oprite definitiv de la comercializare, iar în 5 cazuri a fost dispusă oprirea temporară a prestării serviciilor. Printre cele mai grave probleme constatate s-au numărat deficiențele de igienă din unitățile de alimentație publică, insecte în zonele de preparare a alimentelor, depuneri de grăsime pe hotele de ventilație și mâncare păstrată la temperaturi neconforme. Au fost identificate și materii prime expirate, precum și produse din carne fără elemente suficiente de trasabilitate. De asemenea, au fost depistați comercianți care funcționau fără autorizații, precum și situații în care prețul afișat la raft nu corespundea cu cel de pe bonul fiscal. Live life.

0: Poate că nu ne vom aminti toate cadourile primite, dar ne vom aminti mereu oamenii alături de care le-am împărțit. Yay! Savora, pentru momente dulci împreună.
1: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.

0: Ai auzit vestea? Școala de engleză English Victory, centru Gold de pregătire Cambridge, își deschide a patra locație din județ chiar în Cernavodă în septembrie. Oferim cursuri interactive de limba engleză pentru copiii de la 4 la 18 ani. Pentru mai multe detalii, vizitați pagina de Facebook Școala de engleză sau contactați-ne la numărul de telefon 0725 713 018. Atenție! Locurile sunt limitate!
1: Mesaj de interes public.
2: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
1: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
3: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
1: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
3: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
1: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.

cardul de loialitate Savora primești 3% din banii cheltuiți înapoi la fiecare prăjitură. Punctele acumulate pe card se transformă în bani, iar cu acei bani îți poți lua prăjituri. Întreabă în cofetărie cum poți intra în program. Savora. Natural. Fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.

patrimoniul Muzeului de Artă Populară Constanța s-a îmbogățit cu două cămăși tradiționale din Ardeal din prima jumătate a secolului 20. Piesele au fost donate de Argentina Strahilevici din Constanța, care le-a moștenit de la bunicii săi. Ea a primit un card susținător de patrimoniu, care oferă acces gratuit la expozițiile muzeului. La Fetești, primăria instalează internet Wi-Fi public și gratuit în parcul municipal printr-un parteneriat cu un operator de telecomunicații. Lucrările au început, iar costurile de peste 27.000 de euro sunt suportate integral de operator timp de 24 de luni. În acest interval, vizitatorii parcului vor avea acces gratuit la Wi-Fi. Primarul municipiului Fetești, Laurențiu Șonchereche, a precizat că după expirarea termenului, administrația locală va evalua gradul de utilizare a rețelei și va identifica opțiuni de parteneriat sau finanțare care să asigure continuitatea serviciului. Un băiețel de 3 ani dispărut în noaptea de joi spre vineri în extravilanul localității Corbu a fost găsit în viață după o amplă operațiune de căutare desfășurată de polițiști, jandarmi, pompieri și polițiști de frontieră. Timp de aproximativ 7 ore, echipele de intervenție au verificat peste 100 de hectare de teren arabil, pășuni, ferme și zone industriale, folosind câini de urmă, drone și echipamente cu termoviziune. Copilul a fost găsit la aproximativ 1,5 km de locuință, la circa 12 ore de la dispariție, dezorientat, dar sănătos. Vineri s-au împlinit 19 ani de la prima sincronizare a unității 2 a centralei nucleară-electrice Cernavodă cu sistemul energetic național. Pe 7 august 2007, unitatea a livrat primul megawatt de energie nucleară, moment care a marcat un pas important pentru securitatea energetică a României și a deschis drumul către intrarea în exploatare comercială a celei de-a doua unități nucleare din țară. Potrivit reprezentanților centralei, unitatea 2 s-a clasat constant pe primul loc în topul mondial al factorului de capacitate. Cernavodă va găzdui în perioada 10-16 august ediția din acest an a Zilelor Orașului. Timp de 7 zile, pe scena amplasată în fața primăriei, vor concerta artiști cunoscuți din muzica ușoară românească. Evenimentul va debuta pe 10 și 11 august cu festivalul Concurs de Interpretare Axiopolis, ediția a 18-a, urmat în fiecare seară, începând cu ora 20, de concerte susținute de artiști precum Alina Eremia, Ami, Oana Radu, Feli, Elena Gheorghe și Ștefan Bănică Junior. Sărbătoarea se va încheia pe 16 august cu o ceremonie dedicată cuplurilor care marchează 50 de ani de căsnicie și o seară de muzică ambientală.

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audio Bucuria Zilei.
1: Ești ceea ce gândești. Gândurile și acțiunile bune nu pot produce niciodată rezultate rele. Gândurile și acțiunile rele nu pot produce niciodată rezultate bune. Aceasta nu înseamnă altceva decât să spui că din porumb nu poate ieși decât porumb și din urzici doar urzici. Oamenii înțeleg legea aceasta în lumea naturală și lucrează cu ea. Dar deși funcționarea ei acolo este la fel de simplă și de imuabilă, puțini o înțeleg în lumea mentală și morală și, ca urmare, nu acționează în acord cu ea. Suferința este întotdeauna efectul gândirii greșite îndreptate într-o anumită direcție. Este un semn al faptului că individul nu este în armonie cu el însuși, cu legea ființei sale. Folosul unic și suprem al suferinței este acela de a purifica, de a arde tot ce este inutil și impur. Suferința încetează pentru cel care este pur. Nu ar avea niciun rost să arzi aurul sub flacără după ce a fost îndepărtată zgura, iar o ființă perfect pură și iluminată nu poate suferi. Circumstanțele pe care omul le întâmpină cu suferință sunt rezultatul propriei sale dizarmonii mentale. Circumstanțele pe care omul le întâmpină cu binecuvântare sunt rezultatul armoniei lui mentale. Binecuvântarea, nu posesiunile materiale, reprezintă măsura gândirii corecte. Nefericirea, nu lipsa posesiunilor materiale, reprezintă măsura gândirii greșite. Un om poate fi blestemat și bogat, poate fi binecuvântat și sărac. Binecuvântarea și bogățiile se găsesc la oaltă numai când bogățiile sunt folosite corect și cu înțelepciune. Iar săracul se cufundă în nefericire numai când își consideră soarta drept o povară impusă pe nedrept. Sărăcia și dedarea la plăceri sunt cele două extreme ale nefericirii. Ambele sunt la fel de nenaturale și reprezintă rezultatul tulburării mentale. Un om nu se află în starea potrivită decât atunci când este o ființă fericită, sănătoasă și prosperă. Iar fericirea, sănătatea și prosperitatea reprezintă rezultatul unei adaptări armonioase a lumii interioare a omului la cea exterioară și la mediu. Cum gândește omul? De James Allen.
2: Live

0: Există multe feluri de a spune m-am gândit la tine.
1: Unul dintre ele este desertul lui preferat.
0: Savora. Pentru momente dulci împreună.
1: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
2: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
1: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
2: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
1: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.

Autoritățile au scufundat controlat vineri primele două dintre cele patru barje destinate redirecționării unei părți din debitul Dunării prin brațul Bala către Dunărea Veche, la Cernavodă, pentru a asigura apa de răcire necesară reactorului 2 aflat în funcțiune la centrala nucleară. Măsura a venit în contextul unui debit minim istoric al fluviului. Specialiștii de la Apele Române estimează că scufundarea barjelor ar putea aduce un câștig de câțiva centimetri de nivel, prelungind astfel funcționarea reactorului cu câteva zile. Tribunalul Tulcea a respins acțiunea prin care Ministerul Apărării Naționale încerca să recupereze peste 350.000 de lei de la mai mulți ofițeri ai unității militare Babadag, instanța constatând că dreptul de a efectua cercetarea administrativă s-a prescris. Cazul vizează nereguli în gestionarea patrimoniului unității între 2008 și 2014. Dosarele penale au fost clasate, procurorii stabilind că faptele nu au fost comise cu intenție. Potrivit instanței, ancheta administrativă a armatei a durat 9 ani, depășind cu mult termenul legal. MAPN a fost obligat la plata cheltuielilor de judecată și a declarat recurs la Curtea de Apel Constanța. Raja a decis reducerea perioadei de sistare a apei în localitatea constanțeană Mihail Cogălnicianu. Începând de vineri, 7 august, alimentarea cu apă potabilă se desfășoară în regim normal pe parcursul zilei, furnizarea urmând să fie sistată doar pe timpul nopții, în intervalul 24-5. Potrivit reprezentanților companiei, măsura a fost posibilă după ce s-a constatat că un interval de 5 ore este suficient pentru refacerea stocului de apă din cele două rezervoare ale localității. Raja va continua să monitorizeze nivelul consumului, iar revenirea la furnizarea non-stop va fi posibilă imediat ce parametrii tehnici o vor permite. Un bărbat a fost găsit inconștient vineri în fața unei scări de bloc din centrul orașului Murfatlar, în zona parcului primăriei. La fața locului au intervenit pompierii și un echipaj medical al Serviciului de Ambulanță Județean Constanța, însă bărbatul a fost declarat decedat. Polițiștii anchetează cazul. Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor Constanța a verificat în perioada 3-7 august 133 de operatori economici din județ și a aplicat amenzi în valoare totală de 259.000 de lei. Produse în valoare de aproximativ 14.000 de lei au fost oprite definitiv de la comercializare, iar în 5 cazuri a fost dispusă oprirea temporară a prestării serviciilor. Printre cele mai grave probleme constatate s-au numărat deficiențele de igienă din unitățile de alimentație publică, insecte în zonele de preparare a alimentelor, depuneri de grăsime pe hotele de ventilație și mâncare păstrată la temperaturi neconforme. Au fost identificate și materii prime expirate, precum și produse din carne fără elemente suficiente de trasabilitate. De asemenea, au fost depistați comercianți care funcționau fără autorizații, precum și situații în care prețul afișat la raft nu corespundea cu cel de pe bonul fiscal.

0: Când înțelegi cele 5 principii ale funcționării psihologice sănătoase, poți să inversezi această dinamică și să te simți fericit chiar acum, chiar dacă tu și viața ta nu sunteți perfecți. Odată ce ajungi să te simți mulțumit și nu mai ești distras de falsa ta negativitate, vei accede mai ușor la adevărata ta înțelepciune și simț al firescului, ceea ce îți va permite să vezi soluții și alternative care au zăcut îngropate sub griji împovărătoare și un dialog lăuntric intens. Mulțumirea sufletească este fundația unei vieți împlinite. Aduce cu sine relații bune, satisfacție profesională, abilități în ceea ce privește creșterea și educația copiilor, pentru aceia dintre noi care sunt părinți, și înțelepciunea și simțul firescului de care este nevoie pentru a trece prin viață cu grație. Fără mulțumire sufletească, viața poate părea ca un câmp de bătaie, iar noi suntem prea ocupați să ne luptăm cu problemele pentru a ne bucura de frumusețea vieții. Măcinați de griji, sperând că într-o zi lucrurile vor merge mai bine, amânăm satisfacția, în timp ce viața ne alunecă printre degete. Având un sentiment de fericire, ne putem bucura din plin de viață, chiar acum. În mod evident, problemele tale sunt foarte reale și semnificative, dar odată ce înveți cum să fii mulțumit, ele nu te vor mai împiedica să te bucuri de viață. Sentimentul de mulțumire aduce cu sine o încântare copilărească, un mod relaxat de a exista în această lume, care deschide un canal de apreciere față de lucrurile simple, ca să te simți recunoscător pentru darul magnific al vieții însăși.
1: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Poți fi fericit orice s-ar întâmpla, de Richard Carlson, prezentat de editura Act și Politon, împreună cu Radio Terra.
2: Live Terra!

0: vrei să arate exact cum ți-ai imaginat?
1: Wow!
0: La Savora pregătim candy bar-uri și deserturi care aduc oamenii împreună. Prăjituri fine, pregătite zilnic cu ingrediente 100% naturale și cu multă atenție la detalii, pentru momentele care contează pentru tine. Savora! Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.

La Fetești, primăria instalează internet Wi-Fi public și gratuit în parcul municipal printr-un parteneriat cu un operator de telecomunicații. Lucrările au început, iar costurile de peste 27.000 de euro sunt suportate integral de operator timp de 24 de luni. În acest interval, vizitatorii parcului vor avea acces gratuit la Wi-Fi. Primarul municipiului Fetești, Laurențiu Șonchereche, a precizat că după expirarea termenului, administrația locală va evalua gradul de utilizare a rețelei și va identifica opțiuni de parteneriat sau finanțare care să asigure continuitatea serviciului. Patrimoniul Muzeului de Artă Populară Constanța s-a îmbogățit cu două cămăși tradiționale din Ardeal din prima jumătate a secolului 20. Piesele au fost donate de Argentina Strahilevici din Constanța, care le-a moștenit de la bunicii săi. Ea a primit un card susținător de patrimoniu, care oferă acces gratuit la expozițiile muzeului. Cernavodă va găzdui în perioada 10-16 august ediția din acest an a Zilelor Orașului. Timp de 7 zile, pe scena amplasată în fața primăriei vor concerta artiști cunoscuți din muzica ușoară românească. Evenimentul va debuta pe 10 și 11 august cu festivalul Concurs de Interpretare Axiopolis, ediția a 18-a, urmat în fiecare seară, începând cu ora 20, de concerte susținute de artiști precum Alina Eremia, Ami, Oana Radu, Feli, Elena Gheorghe și Ștefan Bănică Junior. Sărbătoarea se va încheia pe 16 august cu o ceremonie dedicată cuplurilor care marchează 50 de ani de căsnicie și o seară de muzică ambientală. Un băiețel de 3 ani dispărut în noaptea de joi spre vineri în extravilanul localității Corbu a fost găsit în viață după o amplă operațiune de căutare desfășurată de polițiști, jandarmi, pompieri și polițiști de frontieră. Timp de aproximativ 7 ore, echipele de intervenție au verificat peste 100 de hectare de teren arabil, pășuni, ferme și zone industriale, folosind câini de urmă, drone și echipamente cu termoviziune. Copilul a fost găsit la aproximativ 1,5 km de locuință, la circa 12 ore de la dispariție, dezorientat, dar sănătos. Vineri s-au împlinit 19 ani de la prima sincronizare a unității 2 a centralei nuclearo-electrice Cernavodă cu Sistemul Energetic Național. Pe 7 august 2007, unitatea a livrat primul megawatt de energie nucleară, moment care a marcat un pas important pentru securitatea energetică a României și a deschis drumul către intrarea în exploatare comercială a celei de-a doua unități nucleare din țară. Potrivit reprezentanților centralei, unitatea 2 s-a clasat constant pe primul loc în topul mondial al factorului de capacitate. Live. Live. Leave.

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audio Bucuria Zilei.
1: Ai mâncat vreodată la KFC? Știi cum a clădit colonelul Sanders un imperiu care l-a făcut milionar și a schimbat obiceiurile culinare ale unei națiuni? Atunci când a început, nu era decât un pensionar care avea o rețetă de gătit pur. Atât și nimic altceva. Niciun fel de organizare. Nimic. Avusese un restaurant care era pe marginea falimentului pentru că traseul autostrăzii fusese dirijat prin altă parte. Când și-a încasat primii bani din ajutorul social, s-a hotărât să încerce să câștige ceva bani vânzându-și rețeta de gătit pui. Prima sa idee a fost să vândă rețeta unor proprietari de restaurante care să-i dea un procent din vânzarea produsului. Dar aceasta nu este neapărat cea mai realistă idee pentru a începe o afacere. Și după cum s-a și dovedit, acest lucru nu l-a propulsat dintr-o dată pe culmile gloriei. A pornit la volan prin țară, dormind noaptea în mașină, continuând să caute pe cineva care să-l susțină financiar. Își tot schimba ideea și tot bătea pe la uși. A fost refuzat de 1009 ori, dar apoi s-a întâmplat ceva miraculos. Cineva a spus da. Colonelul intrase în afaceri. Câți dintre voi aveți o rețetă? Câți dintre voi aveți puterea fizică și farmecul unui bătrânel bondoc îmbrăcat într-un costum alb? Colonelul Sanders a făcut avere pentru că a avut abilitatea să acționeze cu forță și hotărâre. A avut puterea personală necesară ca să obțină rezultatele pe care le dorea cel mai mult. A avut tăria să audă cuvântul nu de 1000 de ori și să găsească totuși o cale de comunicare cu el însuși. Cale care l-a îndemnat să bată la următoarea ușă, complet convins că ar putea fi cea la care va răspunde cineva da. Putere nemărginită. Noua știință a împlinirii personale. De Anthony Robbins. Lectura Cosmin Șofron.
2: Live life. Live.
3: Yeah, let's go to the beach.

0: gesturi care nu costă mult, dar valorează enorm.
1: Te iubesc.
0: O vizită, o îmbrățișare și ceva dulce împărțit cu cei dragi. Savora, pentru momente trăite împreună.
2: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
3: Live.

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audiobucuria zilei.
1: Mentalitatea miracolului. Refuză să-ți permiți să ai așteptări scăzute în privința ceea ce ești capabil să creezi. Așa cum a sugerat Michelangelo, pericolul cel mai mare nu este că țintim prea sus și nu reușim, ci că țintim prea jos și reușim. Ai înăuntrul tău flacăra imaginară a unei lumânări care arde viu, indiferent de ce se întâmplă în fața ta. Lasă această flacără lăuntrică să reprezinte pentru tine ideea că ești capabil să manifesti miracole în viața ta. În absolut fiecare caz în care cineva a experimentat o vindecare spontană sau a depășit ceva ce era considerat imposibil de depășit, persoana în cauză a trecut printr-o schimbare completă de personalitate și a rescris efectiv propriul acord cu realitatea. Pentru a experimenta miracole spontane divine, trebuie să te percepi pe tine însuți ca fiind divin. În Sfânta Scriptură se spune: la Dumnezeu toate sunt cu putință. Matei 19, 26. Acum spunem ce este lăsat pe din afară. O minte deschisă către orice înseamnă să fii împăcat, să emani iubire, să practici iertarea, să fii generos, să respecti orice formă de viață și, cel mai important, să te vizualizezi ca fiind capabil să faci tot ce poți concepe în mintea și în inima ta. Orice lege universală care a fost utilizată vreodată pentru a manifesta un miracol, oriunde, oricând și în orice persoană, este încă valabilă. Nu a fost și nu va fi niciodată abrogată. Ești înzestrat cu aceeași energie, aceeași conștiință divină, pentru a fi un făcător de minuni, dar doar dacă tu crezi cu adevărat și o știi în sinea ta. Înțelege că lucrurile la care te gândești se extind. Cum gândește omul, așa este el, după cum se spune și în Biblie. Dacă gândurile tale sunt pline de îndoială și ai o minte închisă, vei acționa din necesitate asupra acelor îndoieli specifice minții închise și vei vedea dovezi ale gândirii tale efectiv oriunde te-ai afla. Pe de altă parte, dacă ai decide, fără doar și poate, este o alegere. Să ai o minte care este deschisă către orice, vei acționa apoi asupra acelei energii lăuntrice și vei fi creatorul precum și beneficiarul miracolelor oriunde te-ai afla. Vei experimenta la ce s-a referit Walt Whitman când a scris: pentru mine, fiecare centimetru cub de spațiu este un miracol. Cele 10 secrete ale succesului și păcii lăuntrice. De Dr. Wayne W. Dyer.
2: Există multe feluri de a spune m-am gândit la tine.
3: Unul dintre ele este desertul lui preferat.
2: Savora! Pentru momente dulci împreună!
4: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
5: Mesaj de interes public.
6: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
7: Nu sta ca Don Petron. Ai un aliat, Furazolidon. Furazolidon terapia distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă în caz de enterite, enterocolite sau toxinfecții alimentare. Furazolidon terapia, potrivit în momente nepotrivite. Doza recomandată adulților. Un comprimat de 4 ori pe zi timp de 5-7 zile. Nu se utilizează în timpul sarcinii sau alăptării. Acest medicament conține furazolidonă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase. Live Life.

0: La semnalul următor vei fi ciupit!
1: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută-i în farmacii. CalmoCiup. Vindecare fără scărpinare.

0: cel vine mama. Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
2: Live! Live!

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audio Bucuria Zilei.
1: Valoarea tăcerii. Există o tăcere de un moment în spațiul dintre gândurile tale, tăcere de care poți deveni conștient prin exercițiu. În acest spațiu tăcut vei găsi pacea la care râvnești în viața ta de zi cu zi. Nu vei cunoaște niciodată acea pace dacă nu ai niciun spațiu între gândurile tale. Se spune că în medie o persoană are zilnic 60.000 de gânduri distincte. Cu atât de multe gânduri, nu există aproape niciun spațiu liber. Dacă ai putea reduce acel număr la jumătate, ai deschide o întreagă lume de posibilități pentru tine. Căci atunci când te contopești cu tăcerea și devii unul și același cu ea, reiei legătura cu sursa ta și cunoști pacea aceea pe care unii o numesc Dumnezeu. Opriți-vă și cunoașteți că Eu sunt Dumnezeu. Se spune atât de frumos în Psalmul 45 din Vechiul Testament. Cuvintele cheie sunt opriți-vă și cunoașteți. Opriți-vă înseamnă de fapt tăcere. Maica Tereza a descris tăcerea și relația dintre aceasta și Dumnezeu spunând: Dumnezeu este prietenul tăcerii. Vezi cum natura, copacii, iarba cresc în tăcere. Vezi stelele, luna și soarele cum se mișcă în tăcere. Avem nevoie de tăcere pentru a fi capabili să atingem suflete. Și aici este inclus și sufletul tău. Spațiul dintre note este de fapt cel care face muzica de care te bucuri atât de mult. Fără spații, n-ai avea decât o singură notă zgomotoasă, neîntreruptă. Tot ceea ce este creat vine din tăcere. Gândurile noastre se ivesc din neantul tăcerii. Cuvintele tale răsar din acest vid. Însăși esența ta s-a ivit din pustiu. Aceia care ne vor înlocui așteaptă în vidul cel vast. Orice formă de creativitate necesită o anumită nemișcare. Sentimentul tău de pace lăuntrică depinde de a-ți petrece o parte din energia ta vitală în tăcere pentru a-ți reîncărca bateriile, a înlătura tensiunea și anxietatea, a retrăi bucuria de a-L cunoaște pe Dumnezeu și a te simți mai aproape de întreaga umanitate. Tăcerea reduce oboseala și îți permite să-ți experimentezi propria sevă creativă. Al doilea cuvânt din versetul extras din Vechiul Testament, cunoașteți, se referă la contactul tău personal și conștient cu Dumnezeu. Să-L cunoști pe Dumnezeu înseamnă să alungi îndoiala și să devii independent de definiția și descrierea altora cu privire la Dumnezeu. În schimb, ai propria ta cunoaștere personală. Și așa cum ne-a amintit Melville, atât de dureros. Singura și unica voce a lui Dumnezeu este tăcerea. Cele 10 secrete ale succesului și păcii lăuntrice. De Dr. Wayne W. Dyer.
2: Live. Live.

0: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
1: Mesaj de interes public.
2: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
3: Happy birthday to you. Ai un eveniment și vrei să arate exact cum ți-ai imaginat? Wow! La Savora pregătim candy baruri și deserturi care aduc oamenii împreună. Prăjituri fine, pregătite zilnic, cu ingrediente 100% naturale și cu multă atenție la detalii, pentru momentele care contează pentru tine. Savora. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
4: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
5: Live live.

for words.

Încearcă plasturi Calmo-Ciuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mângărimea și au efect răcoritor. Calmo-Ciuc, vindecare fără scârbinare.

0: poate că nu ne vom aminti toate cadourile primite, dar ne vom aminti mereu oamenii alături de care le-am împărțit.
1: Yay!
0: Savora, pentru momente dulci împreună.
2: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audiobucuria zilei.
1: Natura sălbatică este terapie. Oricând resimți un dezechilibru de orice fel în viața ta, du-te în natură și găsește-ți pacea. Să-i trimiți pe adolescenții tulburați în natură pentru a avea grijă de animale și a intra în comuniune cu natura, aproape întotdeauna le aduce acestora pacea și serenitatea. Dependențele de droguri dispar atunci când tinerii se confruntă cu escaladarea unui munte sau canotajul pe un lac. Oamenii care au fost diagnosticați cu boli terminale găsesc adesea că niște luni petrecute într-o cabană în mijlocul naturii sălbatice și în izolare, meditând și comunicând cu Dumnezeu, sunt exact terapia de care au nevoie și uneori sursa remisiunilor spontane miraculoase. Dacă suferi vreodată de insomnie, mergi desculți pe iarbă timp de 10 minute înainte să te bagi în pat. Natura are o capacitate minunată de a vindeca multe maladii. Încearcă să petreci o zi într-un spațiu izolat, ascultând doar sunetele naturii, păsările, insectele, foșnetul frunzelor, vântul. Acordă-ți oportunități de a fi în natură ca parte regulată din rutina vieții tale. Ia-ți o zi sau două în fiecare lună sau săptămână pentru a fi singur și a comunica cu Dumnezeu. Aceasta este terapia supremă și este mult mai ieftină decât să plătești pe cineva să asculte. Cele 10 secrete ale succesului și păcii lăuntrice. De Dr. Wayne W. Dyer.
2: Live
3: Live
2: Live Terra.
4: I'm too sexy for my love. Too sexy for my love. Love's going to leave.

0: broken heart.
1: Hei, ai auzit vestea? Școala de engleză English Victory, centru gol de pregătire Cambridge, își deschide a patra locație din județ chiar în Cernavodă în septembrie. Oferim cursuri interactive de limba engleză pentru copiii de la 4 la 18 ani. Pentru mai multe detalii, vizitați pagina de Facebook Școala de engleză sau contactați-ne la numărul de telefon 0725 713 018. Atenție! Locurile sunt limitate!
2: Mesaj de interes public.
3: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: La semnalul următor vei fi ciupit!
1: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii CalmoCiup. Vindecare fără scărpinare.
2: Cu cardul de loialitate Savora primești 3% din banii cheltuiți înapoi la fiecare prăjitură. Punctele acumulate pe card se transformă în bani, iar cu acei bani îți poți lua prăjituri. Întreabă în cofetărie cum poți intra în program. Savora. Natural. Fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.